slapčia, begynia kart, tau paslapčia, geidė žodį iškart. Bet ir žodis netoks, kai žemėj tamsu, iš švelnus bet būdus, kodėl neramu, kad naktis taip ilga, ilga ir juoda, man dar ilgiau, kai tav